går ikke millioner. Det er en dum gammel skik. Nej, jeg er glad, når blot jeg får musik, musik, musik. Og jeg vil blæse på slottet.

massevis av kjoler, men de skal bare gemmes hen. De lange bukser klær deg best, buksetroll, jeg elsker deg. Du må aldri gå din vei, du skal bli og si til meg, du er min buksetroll.